Veľa krásnych pozdravov zo Slovenska všetkým tučniakom, čo majú radi skupinku La Tavare Riverok Banda.